kemenin güllətib qoy gül. Gözəllikdən, cavanlıqdan söz açıb küylətib qoy gül. Ötüb getgən qarındaşdan söz açıb yığlatıb qoy gül. Tolubdu kel qanatımsan sən.